0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kap puhna voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. V četrtek, 10. septembra, so v Jakčevem domu odprli samostojno likovno razstavo Uroša Weinbergerja z naslovom Silicijeva koda.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot je ob razstavi zapisala Jasna Kocovan Štukl, je razstava novomeščana Uroša Weinbergerja prikaz njegove ustvarjalnosti zadnjih 7 let in nosi pomenljiv naslov Silicijeva koda, s katerim lepo zaobjame pomenski del svojega likovnega izražanja. Razumemo ga lahko kot spoj tehnološke industrije in algoritmičnega načina urejanja sveta, kjer sta Silici oziroma Silicijeva dolina nekakšen geografski simbol tehnološkega napredka in prihodnosti, umetne inteligence in kapitala. Koda pa je jezik tehnologije, podatkov, algoritmov, programiranja, ki jo lahko beremo tudi kot kodo sveta, v katerem tehnologija postaja nevidna infrastruktura našega življenja in ima mnogo širši pomen, se ne določa samo tega, kako delujejo naprave, ampak vse bolj vpliva tudi na družbeno življenje, našo komunikacijo, videnja, mišljenja, ne nazadnje na razumevanje sveta.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Weinberger je ustvarjalno pot začel z raziskovanjem v abstraktnem likovnem izrazu in precej hitro prešel v svet figuralike, v svoje vrsten realizem z jasno izraženimi sporočili. V njegovih delih je figura praviloma v središču dogajanja, a ponekod, kljub svoji fizični odsotnosti, prisotna na ravni ideje in gledalčevega pričakovanja, lahko tudi kot protagonist v ozadju, ki konstruira svet, v katerem živijo glavni igralci. Tako podobo praznega otroškega igrišča lahko razumemo kot anticipativno podobo, saj odsotnost figure ni zgolj prikaz praznine, ampak deluje kot znak njene potencialne prihodnosti. Nedolžen prostor otroštva tako postane projekcijska površina za slutnjo nečesa srh vzbujajočega, še neizvršenega, vendar že nakazanega. Odlično je prikazan kontrast percepcije otroškega igrišča, ki ga povezujemo z radostjo, brezskrbnostjo in varnostjo, saj je z odsotnostjo figure paradoksalno prikaz nelagodja in zle slutnje postane mesto duhov.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Weinberger je pronicljiv opazovalec družbenega dogajanja. Zdi se, kot da bi raziskoval temne plati človeštva, jih združil v trenutek, ki je časovno nedoločljiv. Zdi se nam kot pogled v prihodnost, ki se je deloma ali v celoti že zgodil v pretekli ali polpretekli zgodovini, ali pa se ravno kar dogaja. V času nastanka je bila podoba lahko nehote kreirana kot nekakšna napoved ali dobro zrežiran znanstveno-fantastični triler, paradoksalno narejen iz vsakdanjih medijsko objavljenih podob. Premišljeno izbrane dokumentarne fotografije, objavljene na spletu, iz trga iz osnovnega konteksta, jih spreminjanjem, reduciranjem in postavljanjem v nov kontekst, popolnoma preoblikuje in sestavi v pomensko ter oblikovno novo zgodbo. Njegova dela so tako ustvarjena kot neposredna reakcija na trenutne globalne družbene premene, pogojevane strani ekonomsko-političnih interesov, manipulacij, kapitalskega izkoriščanja, ekoloških, etičnih in etničnih katastrof. Digitalne kolaže najprej izdela v virtualnem svetu, ki jih v ateljeju v procesu slikanja v različnih nivojih plasteh prenese v končno obliko na slikarskem platnu. Proces izdelave je dolgotrajen, lahko traja več mesecev, preden je ustvarjen digitalni kolaž. Dolgotrajen proces, lahko bi rekli meditativnega slikanja, ki zahteva mnogo potrpežljivosti, ki se s prenosom na platno šele začenja, je še zapisala Jasna Kocovan Štukl.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Uroš Weinberger je leta 2003 diplomiral in leta 2005 magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado, leta 2018 priznanje za pomembna umetniška dela Univerze v Ljubljani, leta 2025 umetniško štipendijo The Gottlieb Foundation Individual Support Grant ter leta 2026 glavno nagrado majskega salona za DSLU 2026. Ukvarja se s temeljnimi vprašanji o naravi prihodnosti, prihodnosti narave in vlogi človeka v posttehnološkem svetu. Kontinuirano razstavlja v slovenskih in mednarodnih galerijskih prostorih, njegova likovna dela so vključena v javnih in zasebnih zbirkah, živi in ustvarja kot samostojni vizualni umetnik. Njegova razstava v Jakčevem domu bo na ogled do 28. novembra. Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Mas zmagovalec Vuelte, Roglič drugi, Omerzel sedmi. Ogenj na Braču zajel sedmino celotnega otoka. Danes oblačno, jutri in v sredo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danes zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi ponoči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Lep pozdrav sem skupaj na Dolenjske ceste. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno malo več kot 10 minut, zato strpno vsem, če bo kakšna ovira še kje, pa seveda javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Včeraj je ena Dolenjka naredila nekaj, ob čemer se men že samo poslušanju mal zadiha. Irena Jebua Tiran je pretekla 42 kilometrov in vmes še pela opero. Tretji dobrodelni operni maraton je šel čez štiri dolenjske občine. Ireni pa se je na poti pridružilo več kot 100 tekačev, zbirali pa so sredstva za mlade, kulturne talente iz socialno šibkejših okolij. Ja, in pa sem pomislila, ne, jaz sem včeraj verjetno vsaj enkrat rekla, uf, ne, a moram zdaj res ostati. Irena pa je vmes tekla maraton. Pela opero, tako da ja, lahko jo še vedno seveda podpremo vse do 31. septembra in pošljemo, oziroma 30. in pošljemo SMS Boter 5 ali Boter 10 na 1919, seveda za vse mlade v projektu Boterstvo v kulturi. Tako da motivacijo za nov teden smo očitno dobili. Dobro jutro, Dolenska.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical, ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
3: 3, 2, 1...
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
7: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
8: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
0: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža, Termajkuna.
8: Pankura praznuje 18 let. Prlete v soteska.

0: Coldplay in Higher Power na Krki, mi pa poglejmo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi, prav tako pa so tudi v Ribnici obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Kar se tiče trenutno naših cest, poročate edino o zastoju na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 10 minut, zato strpno. Želimo vam seveda miren dan in pa oči na cesto, ne na telefone.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes smo se tukaj sploh v Novem mestu prebudili v deževno jutro, ampak dež bo v bistvu zgodaj dopoldne ponehal. Čez dan bo na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini spremenljivo oblačno, nastane lahko še kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa čez dan do 25 stopinj Celzija. Jutri je tudi sončno, zjutraj ponekod po nižinah nekaj megle, čez dan pa prav tako do 25 stopinj Celzija, podobno tudi v sredo, večinoma sončno in zjutraj megleno, potem pa spremembe. V noči na četrtek nas bodo od zahoda zajele padavine, v četrtek torej pa oblačno in deževno vreme. Pozdrav še vsem za volane, ja še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 10 minut, zato strpno vsem, če bo kje kakšen radar skrit, policijska kontrola ovira še, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 300?
1: 27 ptic v treh dneh. Ja, ne na kakšnem tropskem otoku, ampak prš Marjeških toplicah. V mokriščih zdravci so namreč pred dnevi v samo treh dneh obročkali 327 ptic. In zdaj meni še bolj zanimiv podatek, našteli so kar 39 različnih vrst. Med njimi so tudi precej redke obiskovalke, ne? Recimo grahasta tukalica ali pa veliki slavec. Ptice sicer obročkajo zato, da lahko potem spremljajo njihove selitve in dobijo podatke o tem, kam potujejo. No in to je meni vedno fascinantno, ne? Mi za pot do morja rabimo Google Maps, navigacijo, trip postanke, pa še nekoga, ki reče, ne, tukaj bi mogla zaviti. Ampak one pa vsako leto čez pol Evrope in nekako pridejo. Tako da, če ste mislili, da je pri Šmereških toplicah te dni mirno, očitno samo na tleh.
0: Meni je Krka že odnegla i top v naših koncih.
2: Krka ima vedno dobre pesme.
3: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
4: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
5: Poslušate Radio

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: 3, 2, 1... Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisču. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
2: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18:00 zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
12: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
2: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: Ena stvar pri dojenčkih je očitno res narejena tako, da te čisto kupi. Njihov von.
1: Mali junaki, velika sreča.
2: Pa ne mislim tizga pr previjanju, ne? Tizga druzga. Raziskave kažejo, da mame svojega dojenčka po vonju prepoznajo neverjetno hitro. V eni raziskavi jih je kar 90% svojega novorojenčka prepoznalo že po največ eni uri druženja. In najbolj lušno je, da gre očitno v obe smeri, tudi samo 2 dni stari dojenčki že ločijo von svoje mame od vonja druge ženske. Tako da ja, evo, poznata se komaj 2 dni, pa se že najdeta zaprtimi očmi. No, nekaj čisto novih poznanstev pa se je od petka do včeraj zvečer začelo tudi v novomeški porodnišnici. Dobili smo 4 deklice in 2 dečka. Iskrene čestitke mamicam in očijem. Naj bo teh prvih skupnih trenutkov čim več takšnih, ki jih boste hoteli za vedno spraviti nekam v spomin.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Dobrodelni operni maraton Irene Jeboah Tiran za mlade talente v kulturi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Operna pevka in maratonka Irena Jeboah Tiran je pretekla 42-kilometrsko traso med štirimi dolenjskimi občinami ter na poti tekaške copate zamenjala za operni oder. Na posameznih etapah se je pridružilo več kot 100 tekačev, z dogodkom pa so za projekt Botrstvo v kulturi zbrali 7343 evrov, so sporočili iz zveze Anite Ogulin. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Lep pozdrav na naše ceste. Zastoj imamo na relaciji Metlika Novo mesto in pa tudi na relaciji Soteska Novo mesto, potem pa na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 10 minut, ter potem še od priključka Višnja Gora v smeri Ljubljane, tam pa je 15 minutna zamuda, tako da vsem želim strpno, ki ste v zastojih, seveda na avtocesti ne pozabite na reševalni pas vedno. Če bo kje kakšna ovira še radar kontrola, pa seveda javite, da mi obvestimo ostale nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: A imate tudi vi eno stvar, ki jo vsako nedelo zvečer obljubite svojemu ponedeljkovemu jazu? Ja, jaz imam. Včeraj zvečer sem recimo imela plan, da bom zjutraj vstala mačkem prej, ker pač nedeljska jaz ima zelo dobre ideje, ne? Lepo sem si že včer pripravila stvari za oblečt, ne, da bom zjutraj imela jadoš časa, da ne vem, še v miru spijem kavo, mogoče celo kaj pojem. Pol pa pride ponedeljkova jaz, ne. In očitno o ponedeljkih jaz živim čist po drugih pravilih. In ne vem, kdo je dal nedeljski meni, ne, to pravico, da dela take načrte, ker o petih zjutraj, ne, ta vstala se bom 10 minut prej, se sliši kot odločitev popolnoma druge osebe. Tako da, če ste se tudi dan zjutraj, ne vem, če ste preklicali kakšen sinočni ambiciozen načrt, dobrodošli v klubu. 7 je mimo in važno je to, da je življenje lepo, moramo si pa ga tazga narediti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Festival Vogelsberg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na vogelsberg.si. Vabljeni! Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite

ekoprodukt.info. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brina, mogoče veš, kakšen je pomen besed nasvidenje v naslednji vojni?
1: Meni si zato pomeni, da vojna ni bila dokončana.
0: Ne ravno, Brin. Ta pregovor ima nek drug pomen in dejva se ga naučiti.
2: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
0: Brin, odpriva najino knjigo z naslovom Slovar slovenskih pregovorov, da vidiva, kaj piše pod besedami nasvidenje v naslednji vojni. No, prebrala bova, da to niti ni pregovor, ampak je rek, ki opisuje situacijo, v kateri kdo pričakuje, da se bo kaj, kar se trenutno zaključuje, v prihodnosti spet ponovilo.
2: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Čez dan bo danes spremenljivo oblačno, nastane lahko še kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa večinoma med 22 in 25 stopinjami Celzija. Jutri je sončno, zjutraj bo ponegod megleno, čez dan pa do 25 stopinj, podobno tudi v sredo, sončno in zjutraj megleno, no potem pa sprememba, v noči na četrtek nas bodo od zahoda zajele padavine, v četrtek kaže torej na oblačno in deževno. Poglejmo še na ceste. Na Dolenjski avtocesti med Kronovim in počivališčem Starine proti Ljubljani žival ovira promet, zato previdno. In pa tudi še zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 15 minut in pa tudi od priključka Bič v smeri Ljubljane, tam je zamuda okoli 10 minut, zastoja pa imamo tudi na relaciji Metlika Novo mesto in Soteska Novo mesto. Srečno in strpno vsem, ki ste za volani, če bo še karkoli zmotilo vašo vožnjo, pa nam tole sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Če vam že samo ob dalmatinski glasbi mačken zadiši po morju, potem imam danes nekaj za vas. No, 26. septembra bo Malo Dalmacije kar v Novem mestu. K hotelu Dolenc prihajajo Tomislav Bralič in Klapa Intrade na koncertu Pod zvezdami, kjer bodo zazvenile njihove uspešnice. Zora bila pa Ne mogu te prestati ljubit, Kada jednom odem in druge. In meni se zdi, da je to eden tistih koncertov, kjer lahko res uživaš, zapreš oči, zapoješ in si res že kar nekje na morju. No, mi pa imamo ta petek vstopnice za vas, dragi poslušalci. Seveda sodelovali boste cel teden, zato začnite to že zdaj, ker petek bo hitro tukaj, vemo, kako se teden hitro obrne. Tako da, če bi bili 26. septembra zvečer tam, zmočka naše pomoči, potem pošljite SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa Intrade na 031-33-4433. V petek torej žrebamo, vi pa imate do takrat čas, da razmislite, koga bi vzeli s sabo. Pošljite SMS torej z besedo Tomislav Bralič in Klapa Intrade na 031-33-4433. Samo
1: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert Pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija Hotela Dolenc.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Nova ustanovljena javna univerza v Novem mestu je dobila prvega rektorja. Edini kandidat na petkovih volitvah je bil dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je ob tem povedal.
2: Predvsem želim v eno uspešno celoto povezati zgodbe, ki so bile v preteklosti ločene, vzpostaviti enotne, visoke standarde. Želim zagotoviti res odličen izobraževalni proces, ki sledi in upošteva vse najnovejše in pričakovane tehnološke spremembe, vključno z bistveno povečano vlogo umetne inteligence. Želim graditi na dosedanjih izkušnjah pri pridobivanju sredstev za pomembne mednarodne evropske raziskovalne in razvojne projekte.
1: Tako Makarovič, ki bo svoj prvi štiriletni mandat začel 1. oktobra, po poteku mandata bo lahko še enkrat izvoljen, a skupni mandat ne sme trajati več kot 8 let.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Na Braču izboljšanje razmer v zvezi s požarom. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj okoli 15 prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili z policije. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Pozdrav vsem za volane. Zastoj imamo na relaciji Metlika Novo mesto ter potem na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda malo več kot 5 minut. Pa seveda še nismo končali, zastoj še od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane, tam pa je zamuda okoli 10 minut. Srečno in strpno vsem, v vseh zastojih na avtocesti seveda naredimo reševalni pas. Če boste pa še karkoli opazili na vaši poti, kakšen radar skrit, policijsko kontrolo, pa seveda zatožite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro.
3: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: O, šele ponedeljek zjutraj, ne? Jaz pa imam za vas že eno zelo pomembno vprašanje. A že veste, kam boste šli na malčko? Ma jaz sem človek, ki lahko že med zajtrkom razmišljam, kaj bo naslednji obrok, kaj bo za malco. In danes vam lahko vsaj eno odločitev mal olajšam. V pizzeriji Era imajo v prvem meniju zrezek v gobovi omaki z dušenim rižem, ali pa pašta fižol z govejo klobaso v drugem meniju. Pa mim grede ne, fižol je dejansko precej dober vir rastlinskih beljakovin in vlaknin, tako da tista domača klasika na žlico ni samo konkretna, ampak ima tudi nekaj za pokazati. Kot vsak dan pa seveda še vampi, ter pa pasul s klobaso ali brez, brez te klasike pa tudi ne gre. No, še ena možnost je, da si ta teden eno kosilo ali pa večerjo rešte kar pri nas. V petek bomo seveda zopet podarjali tri pice vam, dragi poslušalci. Za sodelovanje pošljite SMS z besedo ERA in vašimi podatki na 031-334-433. Potem pa sem še držte pesti in razmislite, katero pico bi izbrali od 25 na voljo iz ERE. Kar težka odločitev. Torej, SMS z besedo ERA in vašimi podatki na 031-334-433.
3: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Posavju. Grad Pišece je po dolgih letih prizadevan za njegovo oživitev tudi uradno odprl vrata za javnost. Obnova gradu je v več fazah potekala med letoma 2000 in 2014. Država pa je vanjo do leta 2017 vložila 6,3 milijona evrov. Čeprav je grad uporabno dovoljenje dobil že leta 2014, je nato 12 let ostal zaprt za obiskovalce. Letos so Ministrstvo za kulturo, Posavski muzej Brežice in občina Brežice sklenili pogodbo o upravljanju, po kateri je grad prevzel Posavski muzej. V prihodnje bodo v njem pripravljali kulturne, izobraževalne in druge programe, grad pa bo za obiskovalce odprt od četrtka do nedelje med 10. in 16. uro. Na Dolenjskem pa so konec tedna šport znova povezali z dobrodelnostjo. Na igriščih teniškega kluba Portoval v Novem mestu je potekal 16. dobrodelni županov teniški turnir, na katerem so zbrali 5177 evrov. Letošnji skupiček donacij in srečelova je namenjen občanki Mojci Bohte za nakup prilagojenega vozila, ki bo omogočilo večjo samostojnost in olajšalo vsakodnevno življenje. Turnir je poleg teniških bojev ponudil tudi spremljevalni program in srečelov. V finalu sta slavila Marko Petrič in Andrej Bregar. Še ena dobrodelna zgodba prihaja z Dolenjske. Operna pevka in maratonka Irena Jeboa Tiran je uspešno zaključila tretji dobrodelni operni maraton. Na 42 kilometrov dolgi poti skozi občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjerne in Škocjan je tek povezala z opernimi nastopi in zbiranjem sredstev za mlade kulturne talente. Na celotni trasi ali na posameznih krajših etapah se je pridružilo več kot 100 tekačev. Skupaj pa so zbrali 7.343,42 €. Celoten skupiček bo namenjen otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi. Zbiranje sredstev se sicer nadaljuje še do konca septembra. Pošljite Botr 5 ali Botr 10 na 1919.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Prijetnih 16 do 18 stopinj Celzija imamo v naših koncih, prav lušno je preluftati. Danes bo čez dan spremenljivo oblačno, lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa kar visoke do 25 stopinj Celzija. Jutri je sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj megle, čez dan pa od 23 do 25 stopinj Celzija, podobno tudi v sredo, večinoma sončno in zjutraj megleno, no potem pa sprememba, v noči na četrtek nas bodo od zahoda zajele padavine, tako da v četrtek oblačno in deževno vreme. Kako kaže pa za volani, ja, zastoje imamo danes, takšen je pač ponedeljek. Zastoj na relaciji Metlika Novo mesto, potem na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane ter od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Zamuda na Dolenjski avtocesti, vse skupaj tam okoli 10 minut. Strpno vam želim, če bo kje še kakšna ovira, radar, kontrola, povejte nam in pokličite. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Veste, da imamo na Krki en plan za vas. Ja, za soboto 26. septembra. Nekaj posebnega se bo odvijalo na Dolenc placu. To je plac nad hotelom Dolenc, tam, kjer se odvija tudi roštiljada, pa pilotkov piknik in tako naprej. Tam bomo skupaj doživeli koncert pod zvezdami. 26. septembra ob 8. zvečer prihajajo k nam po dolgem času Tomislav Bralič in Klapa in Trade, pa seveda tudi njihove dalmatinske uspešnice pod odprtim nebom. In ja, vesela novica, vstopnice lahko dobite pri nas čisto brezplačno. Že ta petek izžrebamo dobitnike, do takrat pa seveda pošljite SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-33-4433. Verjamem, da poznate vse njihove komade in bo težko odštevati do 26. Torej za vse, ki uživate in si ušesa spočijete ob dalmatinski glasbi, vas vabim, da pošljete SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-33-4433. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: To je Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V sklopu letošnjega tedna mobilnosti občina Krško nadaljuje številne aktivnosti. Ta četrtek pripravlja pohod po krožni poti iz Krškega v Kostanjek, osrednji dogodek pa bo petkov dan brez avtomobila. Od 8. do 13. ure bo tako zaprt del ceste 4. julija na Vidmu. Površine pa bodo namenjene otrokom, druženju, igri, aktivnostim na prostem in različnim vsebinam. V soboto bo sledilo še kolesarjenje po poteh defibrilatorjev po trasi Krško, Brege, Gorice, Veliki Podlog Krško. Dan pozneje bo najmlajšim na voljo vodenje po doživljajski poti Krško-Čara, v okviru katere bo tudi v nedeljo voden pohod po pravlični poti. V programu tedna mobilnosti v Krškem sodelujejo osnovne in srednje šole ter različne organizacije in društva, ki bodo poudarek dali varnosti ranljivih udeležencev v prometu. Zaposleni na mestni občini Krško se bodo v službo podali peš s kolesom ali z javnim prevozom, pomemben del programa pa bodo tudi aktivnosti Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Krško.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Rutte in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Na Braču izboljšanje razmer v zvezi s požarom. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj okoli 15 prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili z policije. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Zastoj še vedno ostaja na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 5 minut, tako da strpno želimo vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar. Kontrola pa seveda sporočite nam, mi pa bomo obvestili. Ostale 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Mislim, da lahko danes uradno razglasimo, da so medeni tedni novega šolskega leta mim. Nas je 14. september, kar pomeni, da smo 2 tedna od otrok poslušali, ne, letos bom pa res prodelal, pa zvečer si bom pripravil torbo, pa ne bom čakal do zadnjega dne. No, pa od staršev tudi, ne. Letos bomo zjutraj pa vstajali 10 minut prej, pa malce bomo pripravljali zvečer, pa ne bomo se kregali zaradi telefona. No, dobro jutro v tretjem tednu septembra. Zdaj se začne pravi test. Prve ocene se počas približujejo, zvezki tudi niso več vsi čist novi in tista začetna septembrska motivacija je verjetno že nekje med copati za športno ali pa pozabljeno puščico. Tako da, če ste danes jutraj samo pravočasno prišli do šole, bi rekla, da ste za ponedeljek naredili čist dost.
4: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisicu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
6: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek, 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
7: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
6: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža, Termaj Kuna.
7: Pankura praznuje 18 let. Prlete v soteska.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Prijetnih 17 stopinj Celzija imamo v Novem mestu, Dolenjske Toplice 19, Žužemberk prav tako. No, danes bo spremenljivo oblačno, nastane lahko še kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa večinoma med 22 in 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod megleno, čez dan pa do 25 stopinj Celzija. Podobno tudi v sredo, večinoma sončno in zjutraj megleno, potem pa sprememba v noči na četrtek nas bodo od zahoda zajele padavine, v četrtek kaže na oblačno in deževno vreme. Pozdrav še vsem za volane. Še vedno ostaja zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. To pa je trenutno vse, o čemer poročate. Če bo kje še kakšna ovira ali pa radar, kontrola, seveda povejte nam, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sweat je tole na Krki. A imate tisto eno osebo, s katero bi šli takoj na en dober dalmatinski koncert? No, mogoče ji lahko že danes napišete, ej, 26. septembra si nič ne planiraj, ker takrat na Dolenc plac prihajajo Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Ja, 26. septembra, torej ob 8. zvečer, koncert pod zvezdami, pa komadi, ob katerih si človek res mal spočije v šesa in zelo verjetno tudi zapoje zraven. In najboljši del, ja, vstopnice lahko dobite čisto brezplačno pri nas na Krki. V petek bomo izžrebali, vi pa do takrat pošljite SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-33-4433. Tako da zdaj rabite sem še malo sreče, pa nekoga, ki bo šel 26. septembra z vami. Pošljite torej Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-33-4433. Samo
1: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Samo
0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Turistična zveza Slovenije s kampanjo Moja dežela znak gostoljubnosti letos že 35. leto zapored spodbuja urejenost, prijaznost in kakovostno turistično ponudbo po vsej državi. Letošnja tema natečaja je nazaj k koreninam. Poseben poudarek pa namenjajo gostoljubnosti v smislu vključenosti lokalnih prebivalcev v razvoj turizma in ustvarjanje turistične ponudbe. Člani komisije Turistične zveze Slovenije so za svoj postanek tokrat izbrali Črnomelj, kjer so si ogledali obnovljeni grad ter zakladnico in uživali v interaktivnih dejavnostih, ki zgodovino približajo na sodoben in zanimiv način. Ob reki Lahini so po netopirjevi poti odšli do cerkve Svetega Duha, ki ima na podstrešju pomembno poletno zatočišče dveh porodniških kolonij netopirjev. Sprehodili so se skozi novi park ob Lahini in si ogledali novosti v okviru projekta Zeleni kilometer. Za konec pa so se ustavili še v prenovljenem kulturnem domu Črnomelj. Akteri, ki krojijo turizem v občini, so jim predstavili projekte in razvojne načrte.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Na dolenjski hitri cesti med Bičem in Ivančno Gorico je upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. In R in Ilirika et

0: Mal in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviju v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto.

0: bilo kranci, dalenci, pa gorci, pa savci, suho kranci. A smo tu vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v naselju Dolenje Kamenje na avtocestnem priključku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 14. septembra goduje škof in mučenec sveti Albert Jeruzalemski. Godujejo imena Albert, Alberta, Berto, Berti, Berta. Bil je sin plemiških staršev blizu Parme v severni Italiji. Otroštvo in mlada leta je preživel kot pravi božji otrok in zgodaj vstopil v samostan avguštinskih menihov v mestu Mortara. Tam je študiral in postal eden najbolj uglednih redovnikov, tako da so ga postavili za samostanskega predstojnika, komu je bilo komaj nekaj na 30 let. 4 leta kasneje pa je bil izvoljen za škofa v mestu Bobbio, toda še pred škofovskim posvečenjem je bil imenovan za škofa v mestu Vercelli. V duhu pokorščine je sprejel škofovsko posvečenje. Bil je odličen učitelj in moder voditelj svoje škofije. Ko je umrl jeruzalemski patriarh, so ga tamkajšnji verniki hoteli imeti za njegovega naslednika. Njihovi odposlanci so šli k papežu in ga prosili, naj jim za patriarha pošlje škofa Alberta. Ta se je branil sprejeti tako težko in odgovorno službo, da ta papež mu je prigovarjal in mu dokazoval, da se mora žrtvovati za dobro stvar. Ko je uredil vse potrebno glede svoje dotedanje škofije, se je iz Genove podal na pot proti sveti deželi. Čeprav je bil dober in blag, ni bil brez sovražnikov. Smrtno ga je zasovražil neki hudodelec, ki mu je patriarh Albert dejal, da ga bo izobčil iz cerkve, če se ne poboljša. Ta človek ga je 14. septembra 1214 na praznik povišanja svetega križa pri procesiji napadel in ubil. Tako je Albert pri izpolnjevanju svojega poslanstva izgubil življenje kot Kristusov pričevalec, mučenec. Danes 14. septembra goduje škof in mučenec sveti Albert Jeruzalemski.
0: Krkin godovnik.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino. Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
8: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. V knjižnici Pavla Golje v Trebnjem bo to sredo med 15. in 19. uro živa knjižnica. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili življenjski zgodbi ljudi, ki imajo svojo drugačno zgodbo. Med živimi knjigami bodo gostje na temo posvojitve, anoreksije, resničnostnega šova Masterchef, na voljo bodo tudi smetar, reševalka s psom, stewardesa, preživetvenik letalske nesreče, reševalec na motorju, brezdomec, ženska, ki govori z umrlimi, pa teme kot so še stojim in glavkom. To so posebne knjige, ki ne bodo na policah, pač pa so to ljudje z različnimi življenjskimi zgodbami, izkušnjami in pogledi na svet. Bralci si bodo žive knjige lahko izposodili za določen čas, se z njimi pogovorili in jim zastavili vprašanja. Pogovor med sogovornikoma bo potekal v varnem in spoštljivem okolju, brez predsodkov in obsojanja, saj živa knjižnica spodbuja dialog, razumevanje, sprejemanje različnosti in odpravljanje stereotipov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in večzalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
4: Radio Krka.
5: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: imajo med nami.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. V vaši družbi sem Anja Urek. Novo mesto je bilo v svoji zgodovini vedno pomembno kulturno in ustvarjalno središče, ki je navdihovalo številne slovenske umetnike. Med njimi ima prav posebno mesto zdravnik, pisatelj in dramatik Slavko Grum, eden najpomembnejših predstavnikov slovenskega ekspresionizma. Njegova mladostna leta, preživeta v Novem mestu in vpetost to znamenito novomeško pomlad, sta pustili neizbrisen pečat tako v njegovem ustvarjanju kot v zgodovini slovenskega gledališča. Danes oddajo posvečamo njegovemu literarnemu vtisu v mesto ob Krki. Ostanite v naši družbi.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Danes oddajo Med nami posvečamo Slavku Grumu, ki se je sicer rodil v Šmartnem pri Litiji, a se je njegova družina kmalo preselila v Novo mesto. Tu je obiskoval znamenito novomeško gimnazijo, ki je bila v tistem času pravo žarišče svobodomiselnih in ustvarjalnih idej mladih. Grum se je v Novem mestu tesno povezal s svojimi vrstniki, slikarjem Božidarjem Jakcem, pesnikom in pisateljem Miranom Jarcem ter pesnikom Antonom Podbevškom. Skupaj so prebirali sodobno evropsko literaturo, razpravljali o filozofiji in umetnosti, trkovali načrte za prelom z ustaljenimi umetniškimi vzorci. Prav gimnazijska leta v Dolenjski prestolnici so mlademu Grumu dokončno prebudila strast do pisanja in zanimanje za človekovo duševnost.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Vrhunec ustvarjalnega povezovanja novomeških mladih umetnikov se je zgodil septembra leta 1920, ko je v Novem mestu zaživela legendarna novomeška pomlad. Ta dogodek velja za prvo pravo avantgardno manifestacijo v slovenskem kulturnem prostoru, saj je na enem mestu združila likovno razstavo, glasbene nastope in literarni večer. Slavko Grum je bil nepogrešljiv del tega prelomnega gibanja, ki je v Mirno mestece prineslo svež veter modernizma in upora proti tradiciji. Čeprav se je kasneje odpravil na Dunaj študirati medicino, so ga izkušnje prijateljstva in spomini iz novomeškega obdobja spremljali skozi vse življenje in močno zaznamovali njegovo literarno pot.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
2: Slavko Grum se je v zgodovino slovenske književnosti neizbrisno zapisal svojo mojstrovino Dogodek v mestu Gogi. Ta kultna ekspresionistična drama, ki prikazuje utesnjeno ozračje manjšega mesta, človeške strahove in hrepenenje po spremembi, še danes velja za vrhunec slovenske dramatike. Mnogi literarni zgodovinari prav v motivih Goge prepoznavajo odseve vzdušja nekdanjega novega mesta, prepletenega z Grumovim medicinskim in psihoanalitičnim znanjem. Po njem se danes imenuje Grumova nagrada, najprestižnejše slovensko priznanje za najboljše novo dramsko besedilo, kar priča o izjemni teži njegove zapuščine.
1: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Spomin na Slavka Gruma danes v Novem mestu ponosno ohranjajo zbirke v Dolenjskem muzeju. Poimenovanje ulic ter bogata gledališka ustvarjalnost v regiji. Njegova življenjska pot nas opominja, kako močno lahko mladostna ustvarjalnost in pogum za prestopanje meja zaznamujeta celoten kulturni prostor. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Med nami. Tudi prihodnjič bom z vami, Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 letij družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
0: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Ta mesec bo tudi v naši regiji v znamenju trajnostne mobilnosti. Od srede do prihodnjega torka bo namreč Evropski teden mobilnosti povezal številne evropske kraje in mesta v prizadevanjih za spodbujanje hoje, kolesarjenja, javnega prevoza ter drugih trajnostnih načinov mobilnosti. Osrednja tema ostaja mobilnost za vse, v ospredju pa bo predvsem medgeneracijska pravičnost. Pri vsakodnevnih poteh se srečujemo z različnimi potrebami in izzivi, ki nas spodbujajo k razmisleku o varnem prometnem sistemu, dostopnem in vključujočem za vse generacije. Ob Evropskem tednu mobilnosti bodo v naši regiji z različnimi aktivnostmi sodelovale občine Dolenjske Toplice, Straža, Črnomelj, Šentjernej, Škocjan, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Metlika, Trebnje in mestna občina Novo mesto. V sodelovanju s šolami in društvi pripravljajo bogat program s poudarkom na razmisleku o navadah in pogostejši izbiri hoje, kolesa, javnega prevoza in drugih okolju prijaznejših načinov mobilnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. V Piranu se je zrušila streha stanovanja, ena oseba lažje poškodovana. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
4: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
5: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža, Termaj Kuna.
4: Pankura praznuje 18 let. Prilete v sotesk!

0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj. Na dolinski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred priključkom Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Kopru je gneča na več mestih med Logatcem in Postojno. Na cesti proti Bledu se vožnja podaljša. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
3: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
4: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni!
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Po smrti priljubljenega župnika Antona Gnidovca viniško župnijo v zahtevnem času prevzema Jože Kohek, ki mu Bela krajina ni neznana. Rodil se je leta 1979 v Kranju, izhaja pa iz župnije Križe pri Tržiču. V duhovnika je bil v ljubljanski stolnici posvečen junija 2005. Prva leta duhovniške poti je preživel kot kaplan v Leskovcu pri Krškem, od leta 2008 do 2011 je služboval v Črnomlju kot duhovni pomočnik. Močnik pa je sodeloval tudi v župniji Semič. Leta 2011 je postal župnik v Tržišču na Dolenjskem, kjer je ostal 15 let, zdaj pa se vrača v Belo krajino. Za njim je že več kot 20 leti duhovniškega poslanstva. Tudi iz njegovega dosedanjega pastoralnega dela je mogoče razbrati poudarek na sodelovanju in občestvu ter prepričanje, da duhovniško delo ni zgolj v upravljanju, ampak v pastoralnem in posvečenem služenju ljudem. Uradno bo Kohek v viniški župni nastopil oktobra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Grad Pišece po letih čakanja odprt za obiskovalce. Novo mesto v znamenju trajnostne mobilnosti. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale. Kot so zgodaj davi sporočili gasilci, minulo noč na otoku ni bilo večjih plamenov ali gostega dima. Kjer pa so se pojavili, so gasilci nemudoma posredovali, da bi preprečili širjenje požara. Po ocenah gasilcev je doslej pogorelo več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja in sredozemskega rastja. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta EU in Kanada skupaj močnejši.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1 ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Grad Pišece je po več desetletjih prizadevanj v soboto tudi uradno odprl vrata javnosti. Po obnovi, ki je potekala med letoma 2000 in 2014, je grad vse do letos ostajal zaprt. Zdaj je upravljanje prevzel Posavski muzej Brežice, občina Brežice pa bo za njegovo delovanje letno namenila do 100 tisoč evrov. Grad bo v prihodnje ponujal kulturne, izobraževalne in turistične vsebine, pri njihovem oblikovanju pa bodo sodelovali tudi domačini in lokalna društva.
2: To gre za biser, ki je v Pišecah in lahko rečem, da s tem bomo dobili dodatno tako turistično ponudbo, kakor tudi arhitekturno in jaz samo vse vabim, da pridejo in si ogledajo ta grad in s tem seveda popestrijo tudi naše dodatno dogajanje.
1: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. Grad Pišece bo za obiskovalce odprt od četrtka do nedelje med 10. in 16. uro. V obnovo je država do leta 2017 uložila 6,3 milijona evrov, od tega 2,5 milijona evropskih sredstev. V Novem mestu se začenja Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse. Do 22. septembra bodo v mestu potekale aktivnosti namenjene spodbujanju trajnostne mobilnosti in spreminjanju potovalnih navad. Novomeščani lahko ves september brezplačno uporabljajo mestne avtobuse. Za vožnjo je sicer potrebna validacija s kartico ali aplikacijo Citium, vendar se dobro imetje ne bo odštelo. V prihodnjih dneh bodo med drugim potekali pešbus za osnovnošolce, aktivnosti za vrčevske otroke, mobilna popravljalnica koles ter kolesarski izlet knjižnice Mirana Jarca proti Šentjerneju. Vrhunec bo 22. septembra, ko bo na glavnem trgu dan brez avtomobila. Pripravljajo različne športne, ustvarjalne in izobraževalne aktivnosti ter predstavitve policistov, reševalcev, vojakov in drugih služb. Del programa bo tudi preventivna delavnica za starejše e-kolesarje in kolesarje, ki bo 6. oktobra v Ricu Novo mesto. Udeležba bo brezplačna.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v tem tednu, pove Blanšter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del do podneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
0: Krka ob enih.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Radio Krka. V toku dneva.
5: Dobar dan in dobrodošli. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. V tej oddaji o predsednici države Nataši Pirc Musar, ki je bila junija udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo. O tem, da se je pred staro dramo včeraj zbral igralski ansambl, kjer so populili plevel in pospravili smeti. O Los Angelesu, kjer bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy, ter o tem, da Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča

0: Poleg predsednice še varnostnika, torej voznik in sovoznik na sovoznikovem sedežu. V drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Konec julija je bila predsednica Pirc Musar med udeleženci prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri je utrpela telesne poškodbe. V vozilu sta poleg predsednice in varnostne ekipe takrat potovali še njeni prijateljici. Ena od njih je ruska državljanka.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pred staro dramo, ki jo zaznamujejo dotrajenost, prazni prostori in dolgoletno čakanje na prenovo, se je igralski ansambel včeraj zbral na Draminem vrtnarskem krožku. Populili so plevel, pospravili smeti, s tem pa opozorili na njeno klavrno stanje. Vsakič, ko gredo mimo, jih žalosti njena zapuščenost, je za STA dejala igralka Mina Švajger. Draminega vrtnarskega krožka se je udeležilo več članov igralskega ansambla, tudi ravnateljica Drame. Pridružili pa so se jim tudi njihovi družinski člani in ljubitelji gledališča. Skupaj so se lotili urejanja okolice, pred glavnim vhodom pa pripravili postavitev v podporo Drami. Gre za mirno in lepo opozorilo, da so še vedno tukaj in da jih skrbi za Dramo, ter se veselijo povratka, je še dejala Švajger. Zelo težko pa gledajo propad, ki se je zgodil v zadnjih dveh letih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. Po številu nominacij vodi bolnišnična drama Pittsburghska bolnišnica, ki jih ima 25, med njimi jih je 12 v igralskih kategorijah za glavne, stranske in gostujoče vloge. Sledi serija Šale s 24, ki je s tem postavila rekord za humoristično serijo, Vdovin zaliv z 19, Pluribus z 18 in Bif s 16 nominacijami. Med televizijskimi mrežami je po številu nominacij na prvem mestu HBO 122, pred Netflixom 111 in Apple TV z 87 nominacijami.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Največ Dolenjske.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Carney se je tako odzval na pisanje ameriškega časnika Wall Street Journal, da se predstavniki Evropske unije strinjajo s predlogom kanadskega premijeja, da bi Kanada postala pridružena članica Unije. Novinarjem na Mednarodnem filmskem festivalu v Torontu je še dejal, da Evropska unija in Kanada delita iste vrednote, imata iste prednostne naloge, njune prednosti pa se zelo dobro dopolnjujejo. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva. Imejte lepo popoldne. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Nova ustanovljena javna univerza v Novem mestu je dobila prvega rektorja. Edini kandidat na petkovih volitvah je bil dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je ob tem povedal.
2: Predvsem želim v eno uspešno celoto povezati zgodbe, ki so bile v preteklosti ločene, vzpostaviti enotne, visoke standarde. Želim zagotoviti res odličen izobraževalni proces, ki sledi in upošteva vse najnovejše in pričakovane tehnološke spremembe, vključno z bistveno povečano vlogo umetne inteligence. Želim graditi na dosedanjih izkušnjah pri pridobivanju sredstev za pomembne mednarodne, evropske, raziskovalne in razvojne projekte.
1: Tako Makarovič, ki bo svoj prvi štiriletni mandat začel 1. oktobra. Po poteku mandata bo lahko še enkrat izvoljen, a skupni mandat ne sme trajati več kot 8 let.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.

0: previdno, zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, kjer pa se je tudi zgodila prometna nesreča med Uncem in počivališčem Rabar Komanda, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, previdno tudi tam. Sicer pa dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ruše Selnica ob Dravi. Če radarske kontrole preverimo v Slovenskih Konicah, poročata, da je radarska kontrola, ki preverja vašo hitrost, stoji ob tam pri Vrcu. Sicer pa to so zaenkrat vse prometne informacije, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, nič 80, 13, nič 2, brezplačno.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani vedno Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. In danes štartamo z enim imenom, ki ga pri nas verjetno ni treba posebej predstavljati. Eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Človek, ki je vseh teh letih nabral toliko hitov, zgodb in odrskih kilometrov, da bi komod z njimi napolnili celo popoldne. V ritmu pozitive v pop show čez eno uro prihaja edini in edini Werner.

Arni, eden in edini prihaja v našem ritmu, čez slabo uro bo z nami v studio prinaša novo pesem. Jaz pa imam pripravljenih tudi nekaj par vprašanj, po katerih zna njemu srce dejansko za trenutek stati. Nič 4-1-309-300, vem, da ga poznate, vem, da imate kakšno vprašanje za ne. Werner, čez slabo uro mi pa štartamo skupaj, vedno.

0: Živoni pa še na takšen siv ponedeljek, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo in današnji ponedeljek je že prinesel nekaj nebesno nenavadnega. Danes je nad nami zgodilo nekaj, kar se zgodi precej redko. Luna je skrila Venero. Okoli 11:30 je Venera izginila za Luno, dobro uro kasneje pa se je spet pokazala. Temu astronomi rečejo okultacija. Ampak mene pa pri teh nebesnih pojavih vedno zanima samo eno, a bom jaz zaradi tega kaj boljše volje? Astrologi pravijo, da povezava Lune in Venere poudari čustva, odnose, naklonjenost in pa seveda užitek, super. Zvečer pa omenjajo še napet aspekt Lune s Plutonom, se pravi, popoldne se imamo radi, zvečer pa se potem skregamo, tako da evo... Vesolje danes ko eno dobro, staro, nedeljsko kozilo pri tašči in tasto. Ampak življenje je roža, tako pravijo tudi Ace of Base, zato probamo uživati ne glede na to, kaj nam pravijo planeti. Vrhunska glasba pa nas spremlja po poti še pred pol tretjo. Ostanite z nami, Ed Sheeran, Roy Orbison in Ace of Base v našem ritmu.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten omet.

0: smeh in sanje.
1: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
2: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
1: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popovdne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
2: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, top event Picasso, Petrol, Hotel Dolenci in kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
6: Radio Krka.
7: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Grad Pišece je v soboto tudi uradno odprl vrata javnosti. S tem se zaključuje več desetletij prizadevanj za njegovo obnovo in oživitev. Grad bo ponovem namenjen obiskovalcem, v njem pa bodo pripravljali različne kulturne in turistične vsebine. Te bodo v prihodnje razvijali tudi skupaj z lokalnimi društvi in javnimi zavodi. Za Pišece se začenja novo poglavje, grad pa bo po dolgih letih dobil novo vlogo.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: srcu. Pogled v nebo.
1: Slovenska Bistrica, Šentjur 22, Lenart, Velenje, Šmarje pri Jelšah 23, Šoštanj 24, Metlika 25 in Trebnje 26 stopinj. Danes tam okoli 25-26 stopinj, tu in tam nas lahko še na hitro osveži kakšna ploha. Jutri pa čisto druga zgodba. Zjutraj okoli 10 čez dan spet prijetnih 25 in veliko sonca. Tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek prihajajo dež, oblaki in malo bolj jesenski dnevi.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt pa je tudi desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Še radarska kontrola še vedno v Slovenskih Konicah stojijo pri vrtcu, sicer pa v takem primeru se razmere hitro spreminjajo. Če naletite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni 080 13 02.
1: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Predabo ta mala. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Belinda Carla vedno naredi vrhunsko žurko v ritmu pozitive. Uživamo skupaj v tem čudovitem ponedeljkovem popodnevu. Dobrih 10 minut je do tretje in komaj čakam. Tako sem že vzhičen, ker čez dobrih 15 minut pride k nam v pop show. Uživa v ritmu pozitive eden in edini Werner. In jaz sem mislil, da bom jaz zanj pripravljena kar konkretna vprašanja, pol je pa na nič 41-309-300 poklicala gospa Darinka in... je rekla, Rok, dej ga ti sam nekaj vpraši. Sem rekel, ok, gospa Darinka, povejte, kako naj ga to vprašam, tole je poslala.
1: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zajte. Kaj imaš ti tole noter, je to res tvoj piton ali so cote? Povej.
0: Gospa Darinka, jaz bom čez 15 minut stal napred Wernerju, ne vi, ne. Ampak prav, naj bo Werner čez 15 minut v ritmu pozitive in očitno bomo danes razčistili tudi to, ampak najprej pa še več čudovite glasbe. Crowded House, v nadaljevanje pa Michael Schulte in Daniela, da nas pogreje, preden pride Werner v našo družbo.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Radio Krka.
1: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce. Dolinsko srce. Dolinsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovanje Pavce našla nadomestno prenočišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Previdno.
9: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale, tam je nastal zastoj, sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt je tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tam tudi previdno, ker je pred oviro že zastoj, da ne pride do naleta, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In so glasbeniki, ki izdajo novo pesem, so glasbeniki, ki se po nekaj letih vrnejo, ampak pol je pa človek, pri katerem že sam rečeš ime in pol Slovenije. Ma kaj pa, cela Slovenija zna nadaljevati zgodbo. Človek, ki je polno dvorane, prodajo plošče, lomu ženska srca, dokazal, da ma lahko moško prijeta majca v Sloveniji tudi svojo kariero. Zdaj pa očitno ni šlo sam za en obisk, ker ima pred sabo že novo pesem Stani srce. Dame in gospodje, v ritmu pozitive, v pop šovu, eden in edini, Werner, dobrodošel.
13: Dobar dan, lep prisrčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkom. Zelo sem vesel, da sem danes v tvoji oddaji, ker je pozitivna, ker je v ritmu pozitive. Jaz sem tudi pozitiven, skoda, super.
9: To je to in spadaš tukaj, si doma, dobrodošel.
13: Točno tako, hvala tudi vam na povabilu, seveda.
9: Evo, da se vržemo v pesem, že po naslednji glasbi.

0: in legendaren človek. Ne ganem v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez drugo in čez tretje, pravzaprav in pravijo, da se dobre stvari vračajo. Ampak pri našem današnjem gostu beseda vrnitev mogoče sploh ni dovolj velika beseda, ker govorimo o človeku, ki je polno dvorane, prodajal plošče, lomu srca, imel pričeske, ki so imele verjetno svojega stilista in potem za nekaj let preprosto rekel dovolj. 5 let brez glasbenih odrov, zdaj pa nova pesem, nova energija in očitno tudi odločitev, da je bilo miru dovolj. Dame in gospodje, po 5 letih se vrača človek, pri katerem je že ime dovolj. V ritmu pozitivo pop šovo, Werner, dobrodošel. Kako si, kako se počutiš, si v redu?
1: Zelo, zelo, zelo dobro. Namreč jaz sem, ko sem prišel leta 92 v Slovenijo in sem začel snemati, od takrat sem skoraj vsako leto bil nekajkrat v tem studiju. Tako da zdaj sem naredil eno pauzo, so zgodali, enako kot bi prišel nazaj k nami v dom. Ne? Res en odličen občutek in seveda tukaj so me vedno dočakali zelo, zelo pozitivni ljudje in tokrat me je tudi dočakal zelo pozitiven fan kot si ti in super se počutim, kaj ne rečem.
0: Vrhunsko. Ti si bil praktično povsod. Kaj se je zgodilo? Kam si šel? Kako to, da te ni bilo?
1: Pa v bistvu zelo v redu vprašanje, ampak bom ga malce drugače poskušal odgovoriti. Glasba je zelo podobna kot podjetništvo. Torej, lahko si dober podjetnik, lahko manj dober, lahko si dober glasbenik, lahko manj dober glasbenik. In v bistvu delaš, ustvarjaš, da bi nekaj ustvaril v življenju. Jaz sem po 35 letih res veliko ustvarjal. Veliko sem delal, pripadal sem glasbi, živel sem za glasbo, za radijske oddaje, za radije, za televizije, za založbe, za mojo publiko. V bistvu je ostalo zelo malo časa za mene samega. In ko enkrat dovolj uspeš, ko enkrat zaslužiš dovolj denarja, obstajajo 2 opcije. Ja se boš malce ustavil in zdaj posvetil sebi, svojim homom, svojim prijateljem, svoji družini, ali boš v bistvu delal, dokler se da do tiste zadnje minute na odru. Jaz sem se odločil, da se malce ustavim in da se posvetim svoji hčerki, ki jo peljem na vse treninge, v Ljubljano čakam jo vsak dan na vse turnirje, posvetil sem se prav moji družini, otrokom, mojega brata dol na Hrvaškem selcu. Veliko, veliko je prišlo tega prostega časa v moje življenje in jaz sem navdušen, jaz sem zelo vesel, ker ga nikoli ni bilo. Od 19. leta jaz sem bil na odrih, izdal prvo ploščo in nisem imel časa za tiste najbližje, še za sebe nisem imel. Tudi veliko sebe raziskujem, poglobil sem se v sebe, poglobil sem se v svoje življenje in mi je fantastično. Evo. Ampak, seveda, manjka mi glasba. Glasba je tisto, kaj jaz diham, kaj jaz jem. To je ta energija, ki jo rabim skozi življenje že od otroštva. In sem se odločil, evo, spet nekako malo vrniti nazaj na način, da posnamem nove pesmi, ki sem jih dobil od zelo krasnih kompozitorjev hrvaške zabavne glasbe, dalmatinske zabavne glasbe. In odločil sem se posneti en projekt v hrvaščini, ker sem v bistvu zadnjih, ne vem koliko let, izdal 17 plošč za slovenski trg, za Hrvaško sem pa posnel samo 3 projekta in to začel sem ga, ko sem bil 19 let, star tam 1999, torej.
0: Ok, zdaj jaz
1: bi tako 98, rekel.
0: 98.
1: Ja.
0: Jaz lahko tako rečem, Werner, mi smo te pogrešali, in smo veseli, da si nazaj, ampak ti pa privoščim. Tako zelo ti privoščim, da si lahko si vzel čas, da si živel življenje in okusil ta čas s hčerko, da si delite to. Res, zelo
1: res je, hvala. Videl sem to v tvojih očeh, da mi privoščiš. Res ti hvala od srca na tem. Res to sem potreboval. To sem zelo pogrešal. Moram povedati, da je moja hčerka otroštvo preživela v koncertnih dvoranah. Spala je po garderobah, ko sem jaz nastopal. in zdaj nekako čutim trenutek, da ji to povrnem nazaj. Zaradi tega mi ni težko jo vsak dan peljati v Ljubljano, vsak dan čakati 3 ure, peljati jo na turnirje v Italijo, na tekmovanja. Uživam v tem, evo še potapljačica je tudi na Hrvaškem in naredila vse licence, naslednje leto bo master. Jaz uživam v tem, to je meni nekaj čudovitega in ne da ne pogrešam jaz mojo publiko, ne da ne pogrešam jaz zla, pogrešam jo, ampak to je nekako lepše, čutim, da je to, da to rabim tudi doživeti v tem življenju. Evo.
0: Jaz mislim, da imaš prioritete zelo dobro nastavljene.
1: Hvala ti.
0: Plemenito, zelo lepo. Werner očka, le, hvala
1: tako.
0: Bogu, čestitke.
1: Tako je, hvala lepa.
0: Zdaj pa se, da se vržemo še v glasbo, Werner. Nova pesem ima naslov Stani srce. Zdaj me zanima, kaj se more Wernerju zgoditi, da še on svojemu srce reče stani malo.
1: Vemo, da nas spremljajo skozi življenje lepe stvari in tiste manj lepe stvari. Jaz sem leta 2022 doživel nekako eno tako težko obdobje, ko sta mi umrla starša, mami, oče v enem mesecu. Moje srce se je nekako razletelo. Dejansko razletelo. Jaz sem na odrih zelo srčen človek. Jaz sem po dvoranah prodajal ne samo moje pesmi, ampak mojo energijo, mojo ljubezen, moje veselje. Zaradi tega so ljudje prihajali vedno znova na koncert. Ne samo zaradi pesmi. Ne bi 20-krat prišli vsako leto samo zaradi novih pesmi, zaradi te energije, te iskrenosti, ki sem jo vedno dajal ljudem. In ko se mi je to zgodilo v življenju, da sta mi mami in oče odšla v enem mesecu, jaz sem zgubil pol srca. Jaz nisem več mogel biti tist Werner nasmejan, ker nisem bil, ker mi je srce bilo žalostno. Jaz bi lagal sebi in lagal bi publiki. Jaz ne bi bil to. Mogoče bi lahko odigral, ampak ne maram igrati, jaz sem vedno to, kar sem. In to publika moja dobro ve. In zaradi tega sem se nekako največ ustavil, predvsem koncerte in nastope, ker ne bi bil to, kar sem, če bi nadaljeval delati te koncerte.
0: In zdaj nova pesem Stani srce.
1: Stani srce, takrat je stalo srce. Evo, to sem zdaj povedal, ko se je to zgodilo, ampak zdaj srce bije zelo močno naprej. Hvala Bogu. Tudi ene težave so bile majhne, tudi s tem srcem zaradi napora in vsega tega, kar sem doživel. Ampak zdaj je, evo, da potrkam v redu in poje veselo naprej. Zaradi tega tudi nova pesem Stani srce. Napisal je Vedran Lekić, odličen kompozitor Hrvatske. Vaški, on je pisal Oliveru Dragojeviću, Milu Hrniću, vrhunski avtor in zelo sem vesel, da so se zopet najdla, ker so se spoznala davne 90. V Splitu, na Splitskem festivalu. Tako da sem prav vesel in ponosen na to pesem. Nekako je drugačna, vedra, spet izžareva tisto, kaj jaz želim povedati, to pozitivo. Ma idealna za tvojo oddajo.
0: Rojena v ritmu pozitive.
1: Točno tako.
0: Mnoge preden pa si jo privoščimo v celoti, pa prisluhnimo novi Wernerjevi začetka avgusta. Naj.

0: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: 3, 2, 1...
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah. Zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto.
5: Supernova.
6: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
0: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža ter Majkuna.
6: Pankura praznuje 18 let. Prlete v

0: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
1: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
0: Kot optik boš za dober vid skrbel svet očal in led spoznal in razumel.
1: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
0: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
1: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
0: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri

0: vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Novem mestu so včeraj objavili rezultate 16. dobrodelnega županovega teniškega turnirja. Tokrat so zbirali sredstva za Mojco Bohte, ki potrebuje prilagojeno vozilo. Na turnirju so zbrali 5177 evrov. Dobrodelni dogodek je tudi letos povezal šport in pomoč posamezniku. Zbrani denar pa bo namenjen nakupu oziroma prilagoditvi vozila, ki bo Mojci olajšalo vsakodnevno mobilnost.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Ženska v srcu.
1: Menoj.
0: Pogled v nebo.
2: Velenje Šoštan 20, Vojnik Celje Šentjur 21, Krško Maribor Lenart 24, Žužemberk pa 25 stopinj danes, prijetnih 22 do 25, popoldne lahko še kje na hitro malce poškropi. Sicer pa jutri in sreda sončna in kot naročena za vse opravke ali sprehode na prostem, v četrtek pa bo vreme spet obrnilo list in prineslo dežjo. Težek dan.
1: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmil in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi desni prometni pas na Črnuški voznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je tudi zastoj. V vseh primerih vedno bodite previdni, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, če opazite pa kakšen zastoj, še kakšno nesrečo ali drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Krka.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in še vedno se družimo z edinstvenim Wernerjem v ritmu pozitive, kjer prinaša novo pesem Stani srce, Werner. Ti, ko si bil na vrhuncu kariera, ni bilo Instagrama, ni bilo TikToka, ni bilo tega, da mora glasbenik skoraj da vsak dan dokazovati, da še obstaja. Danes lahko izdaš odlično pesem, ampak boš konc koncu skoraj da moral pred telefonom plesati. A ti je današnja glasbena scena všeč, ali si kdaj rečeš pismo? Meni je bilo pa res lepo.
2: Točno to, kaj si rekel. Meni je bilo pa res lepo. Takrat je bilo to popolnoma drugače kot je danes. Takrat so pevci bili resnično zvezdniki. Takrat, ko si šel skozi mesto, so se skoraj vsi obrnili za tamo. Ko sem delal dvorano Golovec, evo, zdaj sem v Celju, pred dvorano, čeprav sem jo razprodal nekje leta 2002-2003, je prišlo še 1000 ljudi me samo pozdraviti. Niso prišli na koncert, ker ni bilo vstopnic, ampak so me prišli pozdraviti na tistih stopnicah, nikoli jih ne bom pozabil. Znači, to je bilo eno drugačno zvezdnico, samo da me vidijo, samo da me pozdravijo. Odprli smo majce dvorano, da so slišali vajo, da so saj nekaj, da jim lahko dam, ker ni bilo več vstopnic za samo dvorano. To so bili eni popolnoma drugačni časi. A ne? Ampak tudi pevci so imeli več medijskega prostora. Mogoče je bila ta pot veliko boljša kot sedaj. Kot si rekel, zdaj se pošljajo pesmi na radijske postaje. Prej si dobil eno CD ploščo ali kaseto ali LP ploščo in to je bila tvoja osebna izkaznica. In ti si s tem hodil z ene radijske postaje na drugo. In celo leto si samo to počel. Predstavljal si svoje pesmi, ampak si imel ta stik z ljudmi. Ljudje so čutili te emocije, ljudje so začutili pevca, on je lahko tudi povedal. Zdaj tega ni. Zdaj vse, kar je to, kar slišijo. Slišijo pesem, a pesem se v današnji čas se da narediti. Čisto vsak lahko poje, čisto vsak, vse vemo, kakšna je zdaj AI zadeva, tako da bili so to eni lepi časi, zvezdnički časi, ko si ti res lahko užival v vsem tem in lahko si res, če si bil priden, če si pridno delal, tudi veliko zaslužil in res si lahko živel eno zvezdniško življenje. Čeprav v naši majhni Sloveniji od 2 milijona ljudi, lahko si to živel, če si bil priden, če si imel talent in če si delal pravilno, tako kot moraš delati.
1: In to je to. Zdaj mi pa pove, a bo Werner imel tudi TikTok zdaj?
2: Ja, moram imeti TikTok in vse Insta in vse ostalo. Gli zaradi tega, ker enostavno danes, v današnjih časih, to več ne gre. Tako da se veliko učim in pri obdelavih videospotov in vsega tega, ker se tudi, na primer, videospoti nekako ne splačajo več delati. Za YouTube ali za tam, kje boš predstavil pesem, lahko tudi sam narediš vrhunski videospot z navadno kamerco ali telefonsko kamero. Tako da vse se spremljajo, minja, vse drugače, tudi moja žena se uči vse to, ker sva vedno skupaj organizirala koncerte, vse delala. Je malce naporno, ampak zelo hitro nekako se to človek nauči in gre naprej.
1: Torej, Werner v koraku s časom. Ok, ful dober, mi je všeč.
2: Obvezno.
1: Je pa treba nekaj povedati, dragi Werner. O tebi obstajajo govorice, ki nimajo nobene veze z glasbo. Že leta namreč pravijo, Werner je precej dobro obdarjen tam, kjer sonce ne posije. In ko so naši poslušalci slišali, da prideš ti na obisk, se je oglasila ena poslušalka in je poslala eno sporočilo. Prav, da že zelo dolgo čaka na odgovor, posluši tole.
3: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zajte. Kaj imaš ti tole noter? Je to res tvoj piton ali so cote? Povej!
2: Niso cote!
1: Niso cote, evo! Slovenija lahko končno mirno spi, o moj bog.
2: Tako je, ja. Evo, jaz moram povedati to zgodbo, kako je to v bistvu. Čist slučajno se je vse to zgodilo s tem pitonom in z vsem temi belimi kopalkami. Jaz sem vsako leto hodil na dopust na Maldive. Leta in leta sem se uslikal na Maldivih in gor sem to obesil na, na različne takrat ta družabna omrežja. In enkrat, a ne, je to zasledila ena novinarka in je ugotovila, čeprav je na vsaki sliki bila enaka pakunga, a ne? Ampak tisto leto je ona zasledila, da je to fajn, a ne? In da od tega ona lahko nekaj naredi. In super, mislim, kaj ne rečem, svaka čast novinarki, ona je super naredila bom, bum, cela Slovenija je o tem govorila, meni to ni bilo preveč cool, zaradi tega, ker ko sem prišel nazaj, sem imel občutek, da sem porno igralec, ne več pevec. Ampak, okej, okay, to se je zgodilo čisto slučajno, torej, mediji lahko naredijo ogromno stvari, če se odločijo, ona se je odločila in ona je to naredila in to se je zgodilo, da so vsi mediji to povzeli in cela Slovenija je samo o tem govorila. A ne? Ampak, evo, v bistvu, najbolj iskreni odgovor bi dala moja žena. Žal je ni zdaj tukaj, a ne? Je doma.
1: Evo, razčistili
2: smo. Ni moški, ni fair, ni v redu, da se neki hvalimo, ali kar gole, ampak...
1: Ok, preverili smo, kaj se dogaja pod pasom, zdaj pa preverimo, kaj se dogaja više pri srcu.
2: Tako, to je bolj pomembno.
1: Tvoja nova pesem pravi Stani srce, jaz sem zate in hiter test. Jaz ti povem situacijo, ti pa hiter povej, ali stani srce, ali pa gremo na polno.
2: Ja.
1: Ok, torej, ja. Nov veliki koncert.
2: Gremo na polno.
1: Še en album.
2: Gremo na polno.
1: Resničnostni šov.
2: Stani srce. Dovolj je bilo ples zvezdami.
1: Okay. Duet z nekom, s katerim te nihče ne bi pričakoval.
2: Gremo na polno.
1: In spet toliko nastopov kot v najbolj norih Wernerjevih časih.
2: Gremo na polno.
1: Werner čez 10 let še vedno na odru.
2: Gremo na polno.
1: Gremo na polno.
2: Točno tako.
1: Jo, Werner prinese gost, ne gre skozi vrata, dokler nam ne pusti še ena stvari. V našem ritmu vedno zbiramo recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Tako.
1: In to ime pravzaprav zelo, zelo zanima, zato ker ti si vkusil velik uspeh, ti si polno dvorane, ta težka obdobja, za nekaj časa si se umaknil in na koncu spet najdu razlog, da si rekel, grem nazaj, grem delati tist, kar mi napolni dušo, zato brez glasbe, brez Wernerja z odra, če bi moral svoj recept za življenje v ritmu pozitive, strn tu en stavek. Kaj je toj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Živi za danes. Nepomembno je tisto, kaj je bilo včeraj in nepomembno je, kaj bo jutri, ker ne vemo, ali ga bomo dočakali. Torej, samo živi za danes. S polnimi pljuči dihaj in uživaj vsako sekundo, ne vsako minuto, vsako sekundo.
1: Tolo zamemo, recept imamo, Wernerja imamo nazaj, samo srce mu zdaj malo težko ustavili.
2: To res.
1: Werner in njegova čisto nova, Stani srce.
2: Stani srce.
0: Stani srce, na trenutak stani, da poslušam te korake lake, što me bude

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Opozicija za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Strokovnjaki za čim zgodnejšo prepoznavo demence. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Ukrajinski generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči po poročanju medijev zapustil državo. V izjavi, objavljeni danes na družbenih omrežjih, je Kravčenko izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Kravčenko je uradno še vedno generalni državni tožilec. V parlamentu naj bi sicer previdoma jutri potekalo glasovanje o njegovi razrešitvi. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Gremo na ceste. Previdno zaprtje počasni pas na dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peče. Zaradi pokvarjenega vozila zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Isti razlog je zato, da je zaprt desni prometni pas na črnuški voznici smeri Trzina pri mostu čez Savo. Tam previdno v predovero je zastoj v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici, zastoji pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To so zaenkrat vse prometne informacije. Če pa vi vidite kaj, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, pa zašpecete to informacijo na 08013-02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju, 5 minut čez četrto gremo. Yes, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive vedno in vse posod Rok Reženu, Šarovic in Luka Žerjav in za nami. Je resen, lep, iskren, na trenutke tudi precej čusten obisk Wernerja in po vsem tem, kar je povedal mame. Imam občutek, da smo ga danes poznali še malo bolj drugače, kot smo ga vajeni z odrov. Še enkrat čestitke Wernerju za novo pesem, mi pa šibamo dalje. Pred nami sta 2 uri vrhunske glasbe, dobre volje in vsega, kar rabimo za en konkretno ponedeljkovo popoldne. Gremo pozitivo!
4: Vedno!

je vrhunska in tudi kmalu jo bomo spet lahko srečali vsako jutro. Magla v našem ritmu, dobrih 15, čez četrto je ura in ena dobra pozitivna novica za vse, ki že pogrešate NBA večere, oziroma pri nas bolj NBA noči. Še 36 dni manjka, 20. oktobra se začne nova redna sezona lige NBA, tako da še dober mesec, poj bomo pa spet ob 3 zjutraj govorili, ajde, sam še zadnjo četrtino pogledam. In pol bomo ob 7 zjutraj ugotavljali, da je bila ta po mogoče ni bila najbolj pametna odločitev. Samo še dober mesec in se začne neprespane noči in navijanje z Luko Dončićem Komačarom. V nadaljevanju v našem ritmu pa še vrhunska glasba, Hunter X in Golden, Allen Sorrenti in daj, da se nam zahvali za glasbo v našem ritmu še pred pol peto.

0: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
6: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
7: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
6: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjska. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Na avtocesti med Drnovim in Čatežem se je včeraj zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča. Osebni avtomobil je prebil varovalno ograjo, nato pa se večkrat prevrnil. Kljub precej dramatičnemu poteku nesreče je voznik iz vozila izstopil nepoškodovan. Posredovali so poklicni gasilci iz Krškega, ki so zavarovali kraj nesreče in na vozilu odklopili akumulator. Tokrat se je torej vse skupaj končalo precej bolje, kot bi lahko sklepali po prizoru.
0: Skupaj v srcu in na

0: ženska v srcu. Pogled v nebo.
1: Vojnik, Celje, Novo mesto, Polzela, Krško, Maribor, Šoštanj, 22 stopinj, Lenart, 23 stopinj. Dež je ravno začel pred našim studijem in očitno je vreme ravno potrdilo napoved. Še proti večeru lahko kje malo dežuje ali zagrmi, po noči pa se bo umirilo. Jutri nas čaka precej lepši dan, zjutraj okoli 10, čez dan prijetnih 25 stopinj, tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek spet pripravljamo dežnike.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Najprej previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, to je smrtno nevarno. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kranja od Kozari do Koses, tudi na ljubljanski severni in vzhodnji obvoznici so zastoji, to pa pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Še radarska kontrola, preverimo na štajerski avtocesti, pravite, da je pri priključku Slovenska Bistrica sever, radarska kontrola v delovni zapori merijo v smeri Maribora, sicer pa dež dela svoje, kot vemo, če na cesti opazite večjo lužo, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

čudovita Madonna. Madonna je dobra. V našem ritmu 15 minut je do 5 in če boste jutri odprli Instagram in bo kar naenkrat povsod rdeča preproga, pa obleke in še enkrat obleke, pa še malo več Zendaye. Boste vedeli, zakaj nocoj v Los Angelesu podeljujejo Emmyje. Za vse, ki dejansko navijete, da nagrado pobere vaš najljubši igralec, igralka ali pa serija, letos največ nominacij. Kar 25 nominacij pobira Pittsburghska bolnišnica The Pitt, če to gledate. In pazite, od 12 nominacij samo v igralskih kategorijah, tako da to je kar redka zadeva, mimo grede. Ista serija pa 25 nominacij v isti seriji in kar predstavljam si, da je bilo na snemanju mogoče včasih tudi malo neprijetno. Vse veste tisto, ej, čestitke, no, nominiran si. Katarina, tudi ti nominirana. A ja, pa ti tudi in ti tudi, pa še ti tudi. In potem en revež tam v kotu, ja, kaj pa jaz? A ja, ti imaš pa danes parking za ston, ni panike, stari. Pestro bo danes, jutri izvemo, kdo vse je dobil nagrado. Da čestitamo in se zahvalimo za vse. V našem ritmu pa vrhunska glasba, do pete še Lewis Capaldi, pa Michael Jackson in Magazine. Glasba za dušo na ponedelje, gremo, ajde.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Festival Bogensperg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperg.si. Vabljeni. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
8: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in Klapa Jadranski Maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Opozicija za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Nekateri slovenski uporabniki omrežja X tarča vdora. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli v uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so navedli na nacionalnem odzivnem centru SICERT. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Pekinška mestna uprava je včeraj sporočila, da bodo od novembra v kitajski prestolnici droni prepovedani. Odločitev so utemeljili z varnostnimi pomisleki. Zaradi novih pravil se bodo morali lastniki do 15. novembra dronov znebiti ali pa jih prepeljati na območje izven prestolnice. V nasprotnem primeru jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: To je Radio Krka.
9: Previdno. Po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ker je res nevarno. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti vse do Šentjakoba v smeri Celja. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča pa ovira promet prav tako v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semafori poročate ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda, tam je promet oviran. Zaprt pa je desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj zgolj v obe smeri, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa še radarsko kontrolo ste opazili na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, merijo v smeri Maribora, tam je omejitev 80 km na uro. To so zaenkrat vse prometne informacije, če pa na poti opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali, pa dobrodošli na brezplačno nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Jaz in tudi na Ptuju 5 minut čez peto, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani rok reže Nuša Rojc in Luka Žerjav in danes sem ugotovil, da odraslost v bistvu nastopi v zelo specifičnem trenutku. Ne nastopi, ko dobiš prvo plučo, prvo službo, niti ne, ko dobiš prvo plačo, niti ne, ko začneš plačevati položnice. Dejansko postaneš odrasel, ko ti nekdo reče, ej, a veš, da sem kupil nov sesalec? In ti iskreno rečeš, a res, kjer ga pa? Evo, takrat je konec. Takrat lahko pokličemo starše pa rečemo, evo, zdaj pa sem odrastel, veš, zdaj pa je.
0: V ritmu pozitivno.

Briga, če je deževno, ko slišiš to pesem, se ti prav pričara sonce na nebo. Ambasadori pozitive pašejo na takšen ponedeljek, skupina Kingston in pusti soncu v srce našem ritmu. Dobrih 15 minut čez peto je in a se še kdo doma pogovarja z napravami, ko ne delajo? Pa ne mislim na vodil, jaz mislim dejanski pogovor, v smislu, ko Wi-Fi ne dela. A pa dej no, stari. In pa še vedno nič, pa dej ne me zdaj za... In pa ugasneš, prižgeš nazaj, no dej prosim, dej no prosim. In pa začne delati, evo, pa sej znaš. Viste, človek zna iti z modemom dejansko v 10 sekundah. Od grožen vse do permisivne vzgoje, od stari še enkrat pa boš čez okno ven leto. Vse od tam pa do sonček pa, a ne bi poskusil dati internet še enkrat pa, a zakaj nočeš, a je, a je kaj narobe, a rabiš objem, a ti držim prostor, da poveš, kaj te matra je, a... Upam, da nisem edini Ed Sheeran, ne? Prihaja v nadaljevanju pa Sam Cooke in Every Breath You Take, slišimo še pred pol šesto in glasbena smetana prihaja našem ritmu že čez nekaj.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Pomembna informacija za voznike v Novem mestu. Danes so se začela vzdrževalna dela na Šentjernejski cesti na odseku med Cikavo in Lobetovo ulico. Zaradi odstranjevanja starega in polaganja novega asfalta je tam uvedena polovična zapora. Promet poteka izmenično enosmerno, usmerjajo ga ročno, dela pa bodo po napovedih izvajalca trajala do srede 16. septembra, zato v naslednjih dneh na tem odseku računajte na nekoliko počasnejšo vožnjo.
0: Radio Krka.
2: Radio Krka. Baby, oh, oh,

0: Aljaž Dolinske na Radiu Krka. Oj. Pogled v nebo.
1: Pragersko 19, Markovce, Velenje 20, Prebolj, Šentjur in Vojnik 21, Novo mesto in Metlika pa 22 stopinj. Proti večeru lahko še malce poškropi, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo spet sončno, le zjutraj bo ponekod malo megleno, sicer pa jutri do 25 stopinj, sreda potem podobna, v četrtek, ja četrtek, pa bo spet bolj moker. To pa tudi paše včasih.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično, prav tako prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljano vzhod Zaloška, tudi tam previdno. Sicer pa semafori ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda, tam je promet oviran, prav tako v Trbovljah semafori ne delujejo v križišču pri Delovskem domu. Po mokrih cestah previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: točno tista stvar, zaradi katere smo pripravljeni narediti marsikaj, tudi deliti pomfri. In tam se pa po mojem romantika že zelo resno začne. Prava ljubav v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je do 6 in... Ponedeljek počasi dajemo pod streho in veste kaj, mogoče mu delamo malo krivico. A veste, vedno čakamo petek, čakamo vikend, čakamo dopust, življenje pa med tem čist normalno teče tudi v ponedeljek. Zato dejmo ta teden kakšno stvar, ki jo že predolgo predstavljamo opraviti. En klic, eno povabilo, eno odločitev ali pa sam tisto stvar, pri kateri se že 3 tedne govorimo, pa sej bom enkrat. Ker najslabše je, kar se lahko zgodi, je to, da ne rata. No, razen, če je ta stvar domače striženje, tam bi pa tudi jaz še enkrat premislil, ampak pri vsem ostalem pa... Točno tako kot Nina Pušlar. Zdaj si upam, sladka Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, pa princ nam da še en poljub pred 6. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Samo bolj.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V občini Škocjan v okviru Evropskega tedna mobilnosti pilotno izvajajo projekt Prevozi na klic. Namen je preveriti potrebe po bolj prilagodljivem javnem prevozu med Šentjernejem, Škocjanom in Sevnico, kjer je predvsem popoldne, zvečer in ob koncih tedna ponudba omejena. Prevoz je namenjen vsem, ki nimajo lastnega prevoza, tudi dijakom in mladim. Vozilo se na pot odpravi le ob predhodni rezervaciji, ki jo je mogoče oddati prek spletnega portala skocjan.brezavta.si ali telefonsko v času uradnih ur občine. Septembra bodo spremljali predvsem, kdo prevoz potrebuje, na katerih relacijah in ob katerih urah, ter ali je mogoče posamezne vožnje združevati. Če se bo projekt izkazal za uspešnega, bodo preučili njegovo nadaljevanje. V Škocjanu sicer že od leta 2022 izvajajo tudi Prostofer, namenjen predvsem starejšim. Storitev uporablja okoli 60 občanov, 10 prostovoljnih voznikov pa upravi približno 15 voženj na mesec.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj popoldne prišlo do napada z nožem. Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, je 49-letni moški z nožem večkrat zabodel 79-letnega sopotnika. Po doslej zbranih podatkih se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem in se je ustavila na bencinskem servisu. Medtem, ko je 79-letnik polnil pneumatike, naj bi ga napadel 49-letnik sopotnik. Osumljenec je po napadu počakal na kraju, kjer so ga policisti prijeli. Hudo poškodovanega 79-letnika so reševalci oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih je izven življenjske nevarnosti. Policisti nadaljujejo preiskavo, zoper osumljenca pa bodo na novomeško tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Predstavnika mestne občine Novo mesto sta na razvojnih dnevih občin v Laškem prejela dve priznanji skupnosti občin Slovenije. Najvišje priznanje, zlati znak, je prejel novomeški župan Gregor Macedoni. Priznanje si je prislužil za dolgoletno delo pri izboljšanju financiranja občin, zauzemanje za policentrični in regionalni razvoj ter krepitev vloge občin pri oblikovanju državnih politik. Med nagrajenci je tudi Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje na novomeški občini. Prejel je priznanje za strokovno delo in dolgoletne izkušnje na področju prostorskega načrtovanja ter prispevek k reševanju razvojnih izzivov občin in oblikovanju kakovostnejših sistemskih rešitev. Skupnost občin Slovenije je letos priznanje posameznikom za posebne zasluge na področju lokalne samouprave podelila prvič.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 letij družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
9: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
8: Pankura praznuje 18 let. Prlete v soteska.

0: Zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo, kjer odkrivamo literarno dediščino Dolenjske in Bele krajine. Tokrat se bomo posvetili semiškemu pesniku Lojzetu Krakarju in njegovi otroški pesmi Sonce v knjigi, ki nas popelje v igriv svet otroške domišljije, v katerem lahko že nekaj dodatnih črt iz sonca naredi strašilo. Pesem je bila objavljena v zbirki V sončni dan, ki jo je v čast stoletnici avtorjevega rojstva letos izdalo tamkajšnje slavistično društvo. Ne hodite daleč.
0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli nazaj. V pesmi Sonce v knjigi avtor izhaja iz zelo preprostega prizora. Pred otrokom je nova knjiga, polna podob živali, med katerimi je narisano tudi sonce, ki kmalo postane predmet otroške ustvarjalnosti. Nekdo mu namreč doriše brado, brke in oči ter ga popolnoma spremeni. Sonce ni več takšno, kot ga poznamo, ampak postane nekaj smešnega in nenavadnega. Igra se tu še ne konča, saj pesem bralca povabi k nadaljnemu risanju. Iz prvotnega sonca postopoma nastane nov lik. Podoba se spreminja skoraj pred našimi očmi, zato imamo občutek, da skupaj z otrokom spremljamo nastajanje njegove risbe. Krakar pri tem izkoristi otroško veselje do spreminjanja že narisanih podob, iz katerega tudi izvira velik del humorja pesmi. Nekaj tako velikega in veličastnega, kot je sonce, se na papirju spremeni v smešno bitje z brki, prado, rokami in nogami. Otrok tako na svoj način prevzame nadzor nad podobo in ji določi povsem novo vlogo. Kaj pa nam ta igriva preobrazba sonca pove o otroški domišljiji, ustvarjalnosti in načinu doživljanja sveta? To bomo pogledali v zadnjem delu oddaje. Vabljeni k poslušanju.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.

0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Osrednja tema pesmi Sonce v knjigi je otroška domišljija in ustvarjalnost. Knjiga ni predstavljena kot nekaj nedotakljivega, temveč kot izhodišče za igro. Otrok ob ilustraciji ne ostane le opazovalec, ampak vanjo poseže in jo spremeni po svoje. Pomemben je motiv preobrazbe. Sonce običajno povezujemo s svetlobo, toplino in veseljem. Krakar pa ga predstavi kot nebeški dar, ki se z nekaj otroškimi potezami povsem spremeni. Z brki, brado, očmi, rokami in nogami postaja vedno bolj nenavadna figura. Prav nasprotje med veličastnim soncem in smešnim bitjem ustvarja humor pesmi. Otrok pri ustvarjanju nima vnaprej pripravljenega načrta. Ena poteza vodi k drugi in ena zamisel rodi naslednjo. Pravila resničnega sveta za trenutek prenehajo veljati. Tudi knjiga tako ni le predmet branja, ampak prostor ustvarjanja lastnih podob in zgodb. Krakar se ne trudi moralizirati. S humorjem, pretiravanjem in igrivimi podobami pokaže veselje do ustvarjanja ter svobodo otroškega sveta, v katerem lahko tudi iz nečesa običajnega nastane nekaj povsem drugačnega. Naj današnjo oddajo zaključimo z mislijo. Domišljija se začne tam, kjer znani podobi upamo dodati svojo črto. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Želim vam lep dan in čim več ustvarjalnih zamisli. Nasvidenje na naslednjem sprehodu med dolenjskimi griči in belokranjskimi stelniki.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
6: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
5: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni!

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Minuli četrtek so v galeriji zavoda Friderik Irenej Baraga odprli samostojno slikarsko razstavo Martine Hegediš z naslovom La Vie en Rose.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Martina Hegediš je rojena leta 1965 v Novem mestu. Slovenska slikarka, modna oblikovalka in pedagoginja je končala gimnazijo in diplomirala na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani smer oblikovanje tekstili in oblačil. Leta 2010 je opravila še magisterij na Likovni akademiji. Istega leta je na Filozofski fakulteti opravila andragoško-pedagoško specializacijo. Leta 2013 je naredila strokovni izpit za poučevanje in kasneje je pridobila tudi strokovni naziv mentorica. Leta 2015 je naredila svoj drugi magisterij, tokrat na pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer likovna pedagogika. Vrsto let je poučevala umetniške predmete in likovni pouk po osnovnih in srednjih šolah. Zadnjih 15 let poučuje odrasle na CIK-u Trebnje in vodi svojo likovno šolo v Novem mestu. Je članica Društva likovnih ustvarjalcev Dolenske, Združenja akademskih slikarjev Dolenske. Imela je 16 samostojnih in več skupinskih razstav, za svoje pedagoško delo pa je prejela tudi številne nagrade in priznanja.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Pri ciklu Ljudstva sveta je Martina Hegediš želela izpostaviti umirajoča ljudstva in oživiti lepoto njihove kulture skozi tradicionalne narodne motive in noše, ki jih je raziskovala. Poglabljala se je v njihove sakralne in obredne pomene, pri čemer je razvijala lasten likovni izraz. Cikl Sanje je predstavila kot barvne tiskane tekstilne slike v etnografskem muzeju. V njih je segala po intimni sferi svoje biti, odkrivala navdihe in čustva, v njih pa je lahko obiskovalec prepoznal arhetipske podobe kolektivnega, nezavednega, o katerih je pisal Carl Gustav Jung, je o avtoričnem delu takrat zapisal Goran Milovanovič. Rdeča nit njenega slikarskega opusa so barve, ki jih skozi leta raziskuje in se poigrava z njimi v neskončnih oblikah in odtenkih. Znanje, ki ga teoretično, študijsko kot praktično slikarsko raziskuje, nadgrajuje in prepleta skozi vse svoje slikarske opuse, nesebično pa predaja mladim.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Slikarsko ustvarjanje Martine Hegediš je več kot beleženje podob, časa in prostora, ki jo ujame na svoja slikarska polja. Gre za dialog, ki ga zaznamuje empatija soočanja z interpretativno odprtostjo za odzivanje novega. Svojo ciklusarno izraznostjo želi spreminjati svet. Kot opaža Rudi Stoper, Martina Hegediš ustvarja izjemno dediščino in čutimo njeno odgovornost v likovnem negovanju, vzdrževanju, razvijanju in ohranjevanju. Svoja likovna dela snuje z mislijo na dejstvo, da mora biti v umetnosti vselej v gibanju in v izpraševanju samega sebe. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic, top event.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Grad Pišece je po več desetletjih prizadevanj v soboto tudi uradno odprl vrata javnosti. Po obnovi, ki je potekala med letoma 2000 in 2014, je grad vse do letos ostajal zaprt. Zdaj je upravljanje prevzel Posavski muzej Brežice, občina Brežice pa bo za njegovo delovanje letno namenila do 100 tisoč evrov. Grad bo v prihodnje ponujal kulturne, izobraževalne in turistične vsebine, pri njihovem oblikovanju pa bodo sodelovali tudi domačini in lokalna društva.
2: To gre za biser, ki je v Pišecah in lahko rečem, da s tem bomo dobili dodatno tako turistično ponudbo, kakor tudi arhitekturno in jaz samo vse vabim, da pridejo in si ogledajo ta grad in s tem seveda popestrijo tudi naše dodatno dogajanje.
1: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. Grad Pišece bo za obiskovalce odprt od četrtka do nedelje med 10. in 16. uro. V obnovo je država do leta 2017 uložila 6,3 milijona evrov, od tega 2,5 milijona evropskih sredstev. V Novem mestu se začenja Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse. Do 22. septembra bodo v mestu potekale aktivnosti namenjene spodbujanju trajnostne mobilnosti in spreminjanju potovalnih navad. Novomeščani lahko ves september brezplačno uporabljajo mestne avtobuse. Za vožnjo je sicer potrebna validacija s kartico ali aplikacijo Citium, vendar se dobro imetje ne bo odštelo. V prihodnjih dneh bodo med drugim potekali pešbus za osnovnošolce, aktivnosti za vrčevske otroke, mobilna popravljalnica koles ter kolesarski izlet knjižnice Mirana Jarca proti Šentjerneju. Vrhunec bo 22. septembra, ko bo na glavnem trgu dan brez avtomobila. Pripravljajo različne športne, ustvarjalne in izobraževalne aktivnosti ter predstavitve policistov, reševalcev, vojakov in drugih služb. Del programa bo tudi preventivna delavnica za starejše e-kolesarje in kolesarje, ki bo 6. oktobra v Ricu Novo mesto. Udeležba bo brezplačna.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v tem tednu, pove Blanšter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del do podneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
0: Krka obenih.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

sedel in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.